Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

mga tambuanan sa langit. Usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggiatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tinaw nga tanlag, malipayon nga pamilya og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga piniyala.

Anay ana usab kita sa ato nga programa sa radyo sa DXBH ang mga tambuanan sa langit. Og akong gitimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, ilabi na sa maabot yod sa ato nga signal dinha sa Maigo, Lanao del Norte, sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naa sa Maigo, diha sa Kulambugan o sa Tubod, ilabi na sa atong higala o igsuon nga nagpadala sa iya usab nga text nga nagpasalamat sa maong programa. So akong gitimbaya ang maong tigpaminawan nga ang Ginoo magpanalangin kanimo, maghatag pagyod sa dugang kalipay o kasiguruhan diya lamang kang Ginoong Isos. So alang usab sa uban nga mga tigpaminawan dina sa Baroy o diya ba sa Lala o sa lungsod sa Kapatagan o sa uban pa nga mga dapit sa Tukuran sa Pasingkalan nga maabot sa ato nga signal o dinha usab sa Dakbayan sa Ozamil City. Ako usab gipasalamatan ang tanan nga mga maikagon nga mga tigpaminawan o dinha sa lungsod sa Clarín. Dagan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mao nga kun aduna moy ipaabot kun kamo napanalanginan sa mga mensahe nga inyo lang i-text ang inyohang kalipay o mga response nga niining maong nga musunod nga mga numero sa smart number 09503652401. Akong balikon 09503652401. Og sa Globe number 09979406364, 09979406364. So mao na ang ato nga mga numero sa cellular phone og akong gipanginaot nga adunay daghan usab nga mopadayag sa ilang mga tubag o response kung unsa ang ilang kalipay o kadasig kung aduna usab mo ikasugyot aron makahatag pagyod og dugang pagtubag sa inyong mga panginahanglan. So niining dapit sa kabuntagon sa dili pa ta mo padayon sa unahan, ato unang iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mga Diyos niining matahom nga takna kami nagakalipay sa pagtawag sa imong balaan nga ngalan tungod kay ikaw man ang Diyos, Diyos nga walay katapusan, Diyos sa mga patriarka ug mga manalagna sa daang tugon ug Diyos usab sa mga apostolis sa bagong tugon ug amo nga gikalipay niining mga takna tungod kay ikaw usab ang buhi na mga Diyos nga among ginaalagaran niining mga panahona. Ug amo usab gipangayo nga imo usab kaming pasayloon sa naimo namong makapakyasan. Ug among gipangayo niining kabuntagon ang pagmando sa balaan nga espiritu nga magakunsad sa among mga unahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga amo karon mapatalinghugan magahatag kini og kalipay og kadasig sa amo nga pagtuo og pagalagad nga na kanimo. Panalangin ang tanan nga tigpaminawan, ikaw Ginoo magapanalangin sa matag sa kanila kuna naman sila sa kaluyas panglawas nga imo silang pag-aayohon, kuna naman sila sa kakulangon sa mga paninapi nga imo sa blihan ang tambuanan sa langit alang sa dugang mga panalangin nga ilang mabatunan. Salamat kay Ginoo nga imong dawato ng among mapagampo. Amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Sa di pata mo padayon sa unahan,

O garon ang ato nga pagaisgutan ni ining buntaga mao ang nagkauluhan pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao ni ang atong atagan o pagtagad pansadili pa nako ni hisgutan adunay usa nga nagtext nga adunay kalambigitan sa iyahang pangutana. Doon na sa pangutana, may tungod sa Dios kung kini magahatag ba sa matag-usa pinaagi sa mga damgo. Mao nga atong basahon gyud ang gisulti sa balaan na kasulatan nga ang Dios adunay mga pamaagi sa iyaha usab nga pagpakigsulti sa iyang mga katawhan. Nauna nga dinhi sa Numeros Kapitulo 12, Versikulo 6, nagingon dinhi ang Dios, og siya miingon, patalinghogin ninyo karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka pananaon. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa kadamgo. Gamiton po dai sa Ginoo kini nga pamaagi nga magapadayag sa mga damgo aron ato mahibaluan ang o malabot. Gani sa Huwil Kapitulo 2, ang Dios magagamit sa dagang mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Sa Huwil 2 Versikulo 28, nagingon dinhi ang pulong sa Ginoo, og onya maitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, og ang inyong mga anak nga babay, og ang inyong mga anak nga lalaki, og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo.

sa mga damgo o ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananaon. So niya ang Dios magagamit ni bisan kinsa o magapakita sa mga damgo. Gani na ay record sa balaan na kasulatan diha sa Daniel Kapitulo 2 nga doon ay usa ka hari nga nagdamgo. Gipakita sa Dios kung unsa ang umalabot. O tungod ni ana, gipasabot kini ni Daniel ang maong damgo niya. O ato nga mabasa ang iyahang dugang nga gisulti ngadto ni Hari Nabucodonosor. Sumala din ni sa Daniel 2, versikulo 28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mupadayag sa mga tinago. O siya nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang mangitabo sa ulahing mga adlaw. Ang imong damgo o ang mga pananawon sa imong ulo, sa ibabaw, sa imong igdaanan, maokini. So mao ni gipahayag nga ang Dios nagamit kang Hari Nabucodonosor aduna sa damgo og ang naghatag sa pagsaysay sa iyang damgo mao si manalagna Daniel. Ang ato lamang hinumduman, hinigugmang nangutana nga ang kaaway ang yawa makahimo usab sa pagtakuban nga magapakita usab diha sa mga damgo mao nga mahinungdanon nga ato di ay sutaon hinigugma ato yung ibase sumala sa nasulat sa balaan ng kasulatan. Kay kun aduna tay mga damgo dayon mosukwahi sa gisulti na daan sa Biblia, dili gyud mao ang Dios ang naga sulti nganha sa tao. Ato mabasa kini sa ikaduhang Korinto 11 mga bersikulo 14 ug 15 nagingon dinhi ang pulong sa Ginoo og kini dili hinoon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan may sibo raon niya sa ilang mga binuhatan. So ato gidi ay sutaon hinigugma nga nangutana kung kinibang atong damgo kung kini musukwahi sa daan na nga gipadayag sa Dios dinha sa balaan na kasulatan nga ato kana nga tulitimbangon pag-ayo tungod kay ang pulong sa Dios mao gayod ang ato nga basihan nga adunay mga kasigurohan. So nining buntaga ato nga gipasalamatan ang maong nangutana o ginaot nga ikaw natagan sa katinawan. So nini nga kabuntagon ato ipadayon ang ato nga pagisgot pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao nga mahinungdanon higala. Inigog mako nga igsoon. Pagtuon aron mamahimong makontento. Gikinahanglan di ay nga ato da ini nga tunan. Ato da ini nga tuyoon aron kita makabaton sa gitawag katagbawan. Nagingon si San Pablo sa iyang mga sinulatan sa Pilipos Kapitulo 4 Versikulo 11 mao ni ang dugang niyang gipahayag dili nga magmahay ako tungod sa akong kawaladon kay ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. So, mao ni ang gipahayag mga inigugma ni San Pablo og ang sekreto ngano nga siya nakahimo gyud sa pagbaton sa katagbawan mga hinigugma nga mga kaigalaan og mga kaigsuonan walay lain ang iya nga tinud-anay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kay kun ato padayonon pagbasa ang dugang nga mga bersikulo sa Pilipos 4
versikulo 12 og 13 mao ni ang gipahayag ni San Pablo. Ako makamaong magkinabuhi sa katakos og ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Pinaagi di ay kang Ginoong Hesus mo na gipahayag ni San Pablo nga nakahimo siya sa pagkat-on sa pagkatagbaw tungod kay si Ginoong Hesus tiunay nga iyahang gihigugma o iyahang gialagaran. Mao nga nining dapit sa kabuntagon mga inigugma nga mga higala og mga kaigsoonan. Pagtuon aron mamahimong makontento uban sa imong nabatunan maoy usa ka prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Ato inumduman nga niining kalibutan nga atong ginapuy-an. Adunay ginaingon kita nakadawat sa atong 30,000 ka mga mensahe kada adlaw nagasulay sa paghaylo kanato aron pagpalit og mga butang nga wala nato kinahanglana uban sa salapi nga wala pa nato mabatni nga magasalig sa tao nga wala nato mailhi. So ato nga makita ang dugang nga mga mensahe diha sa telebisyon, diha sa radyo o bisan pa diha sa mga baligyanan adunay daghan nga mga paghaylo og sumala sa pagtuon 30,000 ka mga mensahe kada adlaw aron mulugwa gyud ang atong mga salapi diha sa iyahang nahimutangan. Ato inumduman kining maong pamahayag. Usa ka kakulang sa pagkakontento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Mao ni ang gipahayag mga hinigugma ko. Ako balikon, usa ka kakulang sa pagkakontento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Tungod ni ana, busa atong basulon ang uban nga maoy hinungdan sa ato nga mga kalisdanan. Kini mao ang sayop sa iglesia. Ato nga pakasaypo ng iglesia din kita nasakop sa diha nga adunay mga problema o mga kalisdanan nga mag-aabot diha sa atong kinabuhi. Pero mahinungdanon di ay mga inigugma nga mga igala o mga igsoon nga ato di ay nga pamalandungan kita magasusi sa atong kaugalingon. Kita magatugyan, magaduol nga ato sa Dios alang sa dugang nga mga kasulbaran, mga katinawan sa mga butang nga gikinahanglan atong pagahimuon. Sa makadaghan, kita nagabasol sa bana o ngadto ba sa asawa o kabataan o uban pa alang sa mga kalisod nga atong gimugna sa atong kaugalingan. Usahay sayon ra kayo nga atong basulon ang uban. Basulon ang bana, basulon ba ang asawa, basulon ang mga kabataan, apan malisod usahay nga atong masusi ang atong kaugalingon. Mao nay giingon dinhi nga ang maong nga mga kalisod adunay kalambigitan ang atong kaugalingon. Mao nga mahinungdanon nga ato nga susihon ang ato nga kaugalingon usab. Pagkakontento kinahanglan mahimong kabahin sa atong pamaagi sa pagkinabuhi. Mao ni ang gipahayag. Sumala sa Pilipos 4:12, ako makamaong magkinabuhi sa kakabos og ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya.
sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mauni ang pagpamatuo ni San Pablo. Kaya ang nasinati, mga hinigugma, kining tanan nga mga kalisod og siya nakahimo sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan. Tungod kay aduna man siya'y tiunay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Nakahimo ba kita sa pagtuon sa sikreto aron mamahimong kontento? Nga inay nga kita magbagulbol, ato nga iluhod. Gamito nato ang pagpakigdugtong ngadto sa labawong makagagahom aron sa ingon ni ana, ato nga masagubang kun unsa man nga mga kahimtang nga ato nga ginasagubang sa pagkakaron. Nagingon ang balaan nga kasulatan, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Aron di ay, mabat na nato ang pagkakontento, pagkatagbaw, gikinahanglan nga kita magkinabuhi diya lamang sulod sa atong kinitaan. Mauni ang gipahayag dinhi sa Lucas 3, versikulo 14, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Kining nga mensahe, hinigugma ko, kining mubo, dayag nga mga pulong gisulti ni Juan Bautista, uban ang autoridad ngadto sa Romanhong kasundaluhan. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan. So iyan ni nga gihatag nga mensahe ngadto sa mga kasundaluhan nga sila makontento unsa ang ilang suhol nga madawat, nga dili sila maghimo og lain nga mga pamaagi o magabusar sa maong kapangakuhan nga gisangon diha kanila, o magahimo o dugang pa nga mga ganansya sa dili maayo nga mga kagawian. Mauna nga nagtambag siya ngadto sa maong nga mga Romanhong mga kasundaluhan nga gikinahanglan nga sila magpahiuyon lamang kon unsa ang ilang madawat nga suhol. O kini usa sab ka maalamon nga tambag pahinumdom sa matago sa kanato, mga inigugma nga mga higala o mga igsoon. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan. Nga gikinahanglan, nga ang atong pamilya magpahiuyon lamang kita unsa ang atong kinitaan. Mauni ang dugang gyud nga mga talambagan sa bala na kasulatan, usa ka bililhong prinsipyo alang sa pamilya og sa personal nga mga paninapi, mao ang paggasto og mas ubos itandi sa atong nadawat. Uban sa tanang butang nga atong gikalipayan, karon aduna gihapon suliran nga mamahimong makontento. Mao nga gikinhanglan nga ato kanunay nga himuon hangtod nga mahanas ang ato pamilya nga kita magkinabuhi sumala sa atong kinitaan. Ngauni ang dugang nga pamahayag, mga hinigugma nga mga kahigalaan. Mao nga ang pagkatagbaw gikinahanglan ato makatunan, pagkatagbaw diha sa kanihit. Kaya doon ay sugilanon hinigugma ko nga mukapin sa katluan katuig sa kinabuhi sa usa ka misyonaryo nga nagpuyo hinigugma sa usa ka layo nga dapit, o dito siya nagtrabaho hinigugma sa Africa nga tungod ni ana ingon nga misyonaryo sa Africa
nga mo sobra sa dagan nga mga matod pa diri mo sobra sa napulog usa ka tuig sila na panalanginan sa ilang kasinatian sa ilang pagministeryo. Sa yunan kani ana ang iyahang asawa makaadto lamang didto sa lungsod makausa sa napulog walo ka bulan. Singon ana aduna gyoy dugang kanihit sa ilang mapalit tungod kay dili man sa kanunay makaadto sa lungsod. Pero ilang nasayran ni gugma nga ang maong mga katuigan sa didto sila nagaministeryo mao ang pinakamaayo tungod kay sila nakahimo sa pagtigom og mas daghan mga hinigugma tungod kay wala may magastuhan sa ilang mga kinitaan. Mao nga kon maghisgot may tungod sa pagtigom sila wala na magkinahanglan nga ila pang basahon ang Ebrehanon 13 bersikulo 5 kay wala may magastuhan sa ilang kinitaan. Ug mao ni ang gipahayag sa maong bersikulo mga hinigugma nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan natud pa sa Ebrehanon 13 bersikulo 5 bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi og himoa nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayod mao ang nag-ingon dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Mao ni nindot kaayo nga saad dinigugma nga ato lamang dungagan ang ato nga pagsalig nga kita matagbaw unsa ang atong nabatunan nga dili ta magunahuna sa mga butang nga wala nato mabatni og maunay magahatod ka nato sa dugang nga mga pagbagulbol o pagmahay sa atong kahimtang. Nauna mga inigugma nga pagkatagbaw diha sa kanihit. Aniining tungura mga inigugma ko ato una paminawan ang usa ka pinasahing awit sa ato nga dugang nga pagpamalandong.

O gatong padayunon ng atong paghisgot, karon ang pagkat-on hinigugma ng mga higala o mga kaigsuonan sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. Busa tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos, og mga kasakitan kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon man hinuon ako. Mao ni ang dugang nga gipahayag sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. Sani ata ni ining kalibutan nga adunay limitasyon. Nga matod pa din ni San Pablo, adunay mga gitawag kahuyang na ay mga pagbugal-bugal nga ato nga masinati, adunay mga kalisdanan, adunay mga paglutos og mga kasakitan. Pero matod pa din ni San Pablo, iyag yung nasinati kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon maninoon ako. Tungod kay naaman ang Dios nga nagapaligon kaniya. Tungod kay siya nakakaton sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. So unsa di ay kamay nung danon hinigugma. Sama sa usa ka batan-on nga nabilanggo tungod sa iyang pagtuo. Kaya dito man siya nagpuyo sa usa ka komunista nga dapit nga gidili ang pag-ila kang Hesukristo ingon nga Dios og manuluwas og tungod ni ana siya gidakop og gibilanggo og matod pa mga inigugma didto siya gibutang sa usa ka bilangguan nga labihan kadaghan ang mga langaw tungod ni ana. Bisan pa kung ningon ana ang sitwasyon, siya nagunahuna ngano nga dito siya napahamutang. Iyang gidawat ang maong sitwasyon, ug iyahang na matikdan nga ang gwardiya dili kanunay magabisita kaniya tungod sa kadaghan sa langaw. Ug tungod ni ana nahimong panalangin tungod kay aduna siya'y panahon pagbasa sa balaan nga kasulatan. So nakabaton siya og kalinaw og katagbawan nga taliwala sa maong paglutos, maong mga kasakitan tungod sa iyahang pagtuo kang Hesukristo nga ang Dios wala gayud magabiya kaniya. Siya nakatagamtam hinigugma ko sa kalig-on nga nasinati usab ni San Pablo. Mauna nga ato nga mabasa sa ikaduhang Korinto 12 versikulo 10. So inigugma nga igsuon, higala, niini nga kabuntagon, mauni ang maanindot nga atong mabatnan. Nga inay nga kita magbagulbol o magreklamo sa maong sitwasyon, ato di ay himuon ang usa kapositibo nga panglantaw sa mga pangitabo. Nga dili lamang nato makita ang mga kalisod, apan makita usab nato ang kasulbaran. Nga dona day kasulbaran diha sa Dios ang ato nga mga kalisdanan. Atong kinitaan, matod pa, atong kinitaan kinahanglan maparihas sa atong sapatos. Kon gamay ra kaayo, mahimong makapangos og magapiit. Kon dako ra kaayo, mahimong mapangdol og matakilpo. Mao ni ang gipahayag ini gugma. So gikinahanglan nga magpahiuyon ta nga kon gamay ra atong kinitaan, inanglan nga ato sa pauyonan hinigugma nga dili ta mapangos ug dili pud ta mapiit kon
ubay-ubay ang atong makinitaan nga dili pud ta mapangdol o matakilpo hinigugma ko. Mao nang giingon ang bahandi hinigugma bisan pa usa ka nag-agad nga butang. Kadtong gamay ra og kinitaan, apan mas ubos ang kagustuhan, mas adunahan itandi sa daghang kinitaan, apan mas labaw ang kagustuhan. Ang tinuod nga katagbawan, wala magaagad unsay imong nabatunan. Ang batia, dako na kaayo alang kang Diogenes, apan ang usa ka kalibutan, hilabihang gamaya alang kang Alexander. Kay si Diogenes sa Sinope, gamay ra kaayo nga lugar ang iyahang gipuy-an hinigugma. Usa ka dako nga kanang kulon nga igo lang siya makatulog dito o alang kaniya igo na ang maong kagamay sa maong lugar. So alang kang Diogenes, igo na ang gamay kaayo nga dapit. Pero alang kang Alexander, tungod sa dagko usab nga mga handom sa iyang kinabuhi, nga ang kalibutan hilabihang gamaya alang kaniya. Matud pa ni Alexander the Great, aduna siya'y pamahayag, wala ako mahadlok sa usa ka kasundalohan sa mga leon nga gidumalahan sa usa ka karnero. Ako mahadlok sa usa ka kasundalohan sa mga karnero nga gidumalahan sa usa ka leon. So mao ni ang gipahayag hinigugma. So mahinungdanon nga do na kitay nagakaigo nga pagsabot o kakayahan sa pagsagubang unsa ang naa sa unahan hinigugma ko. Tungod kay kunang atong kinabuhi natugyan ngadto sa Dios nga ang Dios mao ang ato nga magbalantay. Nagingon ang balaan ng kasulatan, wala gyuti ang ayan nga kahadlokan. Kaya nagingon man sa Salmo 23, versikulo 1, si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang alang kanako. Naoni ang maanindot kaayo nga saad sa atong Ginoo, nga niining kinabuhi nga ni ata ni ining kalibutan nga dili hingpit. Aduna tay daghan nga mga hinungdan nga kita maguol, nga kita magreklamo sa ato nga kahimtang. Pero sama ni San Pablo hinigugma ko nga kita makakaton nga atong dalon ang tanan ngadto lamang sa atong sa pagtagad sa atong Ginoo. Dahil sumala sa ato mabasa sa sinulatan, hinigugma ni Pedro nga ato mabasa sa unang Pedro 4 versikulo 5 versikulo 7 nga atong itugyan ang tanan nga atong mga kabalaka ngadto sa Ginoo kay siya andam sa pagpalig-on kanato. Mao ni ang manindot kaayo nga gipahayag hinigugma ko ni San Pedro. Sumala dinhi nga ato mabasa mga hinigugma sa mao nga pamahayag sa balaan nga kasulatan. So 5:7 matod pa dinhi, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So, mani ang manindot kaayo nga saad nga atong magunitan sa tanang panahon. Ang pagkakaton sa pagkakuntento diha sa tanang kahimtang mao
ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao ni siya, mao ni giingon mga inigugma ko nga ang pagkat-on sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao nga gipangayo gyud sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Mao na iyahang dugang nga gipahayag. Og sa Mateo kapitulo 11 mga bersikulo 27 ngadto na sa 30 ato gyung maisgutan hinigugma ko nga iya gyud tang gipadasig nga muduol gyud ngadto kaniya kay siya lamang ang makahatag sa kasulbaran sa atong mga panginahanglan. Ngayon ang iyahang dugang gipahaya, ginigugma ko sa iyang mga pulong sa Mateo Kapitulo 11, no, mga versikulo 28 ngadto na sa 30. Nagingon ang pulong sa Ginoo, o marikan ako, kamong tanan, nga nabudlay, og nabugatan, og pagapapahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo, diha kaninyo, og pagtuon kamo, gikan kanako. Kay ako maaghop, og mapaubsanon sa kasing-kasing, og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Mahimo day nato inigugma nga kita mahimong makuntinto sa tanang panahon kon kita makakat-on sa pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Nagingon ang balaan nga kasulatan hinigugma nga ang salapi dili gayod makatagbaw kanato. Gani nagsulti ang balaan nga kasulatan sa Mateo 19:24, og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang salapi hinigugma dili day nato madala sa gingharian sa Dios. Ato di ay nga ilhon ang Dios nga tag-iya sa salapi. Atong alagaron ang Dios nga maoy tag-iya sa salapi kay siya lamang ang makahatag kanato sa katagbawan sa panahon sa kanihit og sa panahon hinigugma ni ining kalibutan nga puno sa mga limitasyon. Karon ato usab nga hatagan og pagtagad hinigugma ang pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. So dili lalim hinigugma ang pagkinabuhi nga dunay pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. Mao di ay nga mainong danon hinigugma nga ato gyud hatagan og pagtagan nga sa panahon sa kadagaya nga dili usab kita magapasulabi nga ni ata ni ining kalibutan karon nga naay gitawag mga credit cards nga ato magamit kung kita magpatuyang hinigugma nga wala kita ay nagakaigo nga katagbawan. Maunay maghatod ka nato sa dugang suliran sa ato nga paninapi. Ang katalagman dayag alang ka nato, ang sukdanan mao ang pagkinabuhi diha sa utang. Kapin kung kulang matag-usa nagabayad sa usa ka credit card. Ang uban bisan pagani nagagamit sa ikaduha nga credit card aron sa pagbayad sa nahauna og ikatulo aron pagbayad sa ikaduha sa sinugdanan daw maka bibihag mga hinigugma ko.
Atong mahimo ang pagsabot nga ang uban dili makapugong sa utang bisan pa sa tataw nga pasidaan sa balaan nga kasulatan. So aduna kitay suhito ni ining bahina, hinigugma nga higala, hinigugma nga igsuon nga unsa diay kamahinungdanon ang pagkatagbaw diha sa kadagaya. Nga ato gyud mabatnan hinigugma ang dugang nga pagplano aron nga ang mga kadagaya nga ato mabatunan nga ato nang hipuson aron aduna kitay magamit sa uban nga mga panahon. Nga dili ta mahimo nga one day millionaire tungod kay naa may daghan nga kita magpatuyang usab sa paghimo nini. Ato inumduman nga kita kinahanglan mahinumdum nga wala ni ining kalibutana nga matawag nga atoa. Diha sa atong pinakamaayo kita o sa lamang nga nagahulam hinigugma ko. Tungod kay ang Dios maugyod ang tag-iya sa tanan. O iya lamang kini nga gigasa sa matag usa kanato nga ato ning atimanon, ato kini nga dumalahon o ang maalamon nga pagdumala niini mao ang magahatag kanato sa katagbawan kalipay mga hinigugma ko. Hinumdumi kita ni abot ni ining kalibutana nga walay atoa. Kining tanan gipanag-iya sa Dios. Kinsa nagahatag kanato sa tanan ni ining mga butanga aron atong kalipayan. Mao ni ang pamahayag hinigugma nga ang Dios naghatag sa dugang nga mga panalangin nga atong gikinahanglan ang tuyo sa Dios aron kita magmalipayon. Mao ning iyang gipahayag dinhi si San Pablo, nagadugang siya sa pagpahayag sa unang Timoteo kapitulo 6 mga bersikulo 17 ngadto na sa 19. Mao ni ang gisulti sa pulong sa Dios. Og maitungod sa mga dato ni ining kalibutana, sugoa sila sa dili magpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kun dili hinoon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayon sa tanang butang aron atong pagakalipayan. So mao ni tuyo mga hinigugma ko nga iyang gipadagaya ang daghan ng mga panalangin aron kita makabaton sa kalipay. Og sa bersikulo 18, kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, sa pagka mahinatagon o pagka maambiton. Kaya sa paghimo sa ingon, nagingon din sa versikulo 19, sa ingon ni ini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umalabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. So mao ni ang dugang gipahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan nga kini ding mga butanga gihatag sa Dios aron kita makabaton sa kalipay. Ato di ay saliga ng Ginoo nga maogyod ang nagatugyan ni ini. So ni ining tungura mga hinigugma ko,
Wala naman tayo nagakaigo nga oras alang sa ato nga pagpamalandong, ato unang iduko atong mga ulo alang sa pagpasalamat sa Dios. Ginoong Dios, nining matahom nga kabuntagon, daghan salamat sa imong pagpakiguban. Tuguti Ginoong ang mga pagtulunan nga amo na dawat, may tungod sa pagkatagbaw nga amo kini nga makatunan, nga pinaagi kang Hesukristo, makahimo kami sa pagkinabuhi nga dunay katagbawan sa tanang kahimtang. Panalangin ni O Dios ang tanan nga tigpaminawan, kao magapadayon sa paguban kanila, nga ang kalipay ilang mabatnan sa kanunay, doga nga kadasig, o ila usab mabatnan ang dugang nga katarungan, nga sila magmalipayon, magmadasigon sa tanang panahon. Dagan salamat O Dios sa imong pagdawat sa amo nga mga pag-ampo, o amo lamang kini nga gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So alang sa ato nga pagtapos, ato una paminawan ang usa ka awit mga inigugma nga mga higala o mga kaisawanan.

0: Daghang salamat sa inyo pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanghinaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna og nakabaton.
1: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang mga kababayenan karon. Usa ka tulupanon sa radyo sa pag-abag sa mga kababayenan diha sa pagkamalampuson. Ikaw ba usa ka tipo sa babae nga hilumon o ganunay anaara sa imong kuloy-anan? Nausahay mabati sa kalaay? Kini nga programa alang gayud kanimo. O ikaw ba usa ka babae nga sabaan? Kini nga programa alang usab kanimo nga makahimo kag mapuslanon hinumdumi. Ang Diyos magahigugma sa tanan, lakip na ang mga kababayenan. Maayong buntag na usab sa atong tanan ng mga kahigalaan, atong mga kababayenan, atong mga inahan. Maayong buntag kaninyo tanan sa maabot sa atong sibya nining buntaga. Ako nagamalipayon na nga makiguban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Ania kita karon nining atong programa nga giuluhan og ang mga kababayenan karon sa tibuok Western Mindanao sa atong mga kaigsuonan dinhi palibot sa Misamis Occidental sa atong mga opisyalis sa women's, sa atong mga kahigalaan, mga kababayenan dinha sa Lanao, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte, og dinhi sa Misamis Occidental. Ngadto sab sa atong mga kababayenan sa Lanao del Sur. Daghan kaayong salamat sa tanan-tanan nga mga kaigsuonan. Og sa dili pata mo adto sa unahan, atong paminawon kining usa ka matahom nga awit nga makahatag kanatog kadasig ni ining adlawa samtang kita magapadayon sa atong mga buluhaton dinhi sa atong mga panimalay.

kinabuhi. Malipayon baka mo nga nagabuhat sang mga buluhaton diha sa panimalay. Dili kalikayan nga kita mubati og mga kagulanan og mga kalaay tungod kay matud pa nila nga ang kinabuhi adunay daghan kaayog mga kananaang hagit nga usahay mubati kita og kalaay. Sa panahon nga ikaw nalipay, nakapasalamat ka ba sa imong Ginoo nga aduna ikaw kinabuhi nga sama ni ana kamalipayon? Usahay dili kalikayan nga kita makalimot sa pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Tungod lagi sa atong kabisi, tungod sa kasako sa atong mga buluhaton, sa panahon nga kita malipayon, daw dili na kita mahinumdom sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Apan sa panahon nga aduna kitay mga suliran, adunay mga problema sa atong kinabuhi, makahuna-huna dayon ta Ginoo. Unya mo ingon ta Ginoo, nganong imo maninggihatag nako nga problema? Nganong imo mangkong gitagaan og bugat kaayo nga suliran sa kinabuhi? Mahinumdum dayon taniya og ato siyang pangutanon, asa mang kakaron Ginoo? Ingon ana ba ang imong kinabuhi? Makahinumdum ba ta Ginoo sa panahon sa kalipay og makahinumdum ra ba ta Ginoo panahon sa mga problema? Apan ang Ginoo nagapahinumdum kanato nga kita magapasalamaton kaniya sa tanang panahon. Kini nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi mga kaigsoonan, ato ba kini mapamalandong nga sa panahon sa kalipay ug sa kasakit kinahanglan nga moduol kita kaniya? Kung ikaw gikapoy sa imong kinabuhi, gikapoy ka sa imong problema sa panimalay, gikapoy ka sa imong mga kabataan, gikapoy ka sa mga buluhaton sa panimalay, daw mubati ikaw og kalaay sa imong kinabuhi tungod sa mga hagit nga imong na tagamtaman. Apan atong tan-aon mga kahigalaan, mga inahan, mga kababayenan, ang atong mga kabataan, sa dihang gagmay pa ang atong mga anak, malipay kita nga magatan-aw kanila. Ang atong mga kabataan, kontento na nga makita kita nga mga inahan nga kuyog nila. Sa panahon nga kita mulakaw atong biyaan ang atong anak, unsay ilahang reaction? Oh, muhilak sila tungod kay mubati sila og kabalaka nga biyaan sila sa ilang inahan. Ingon ana usab ang atong kinabuhi, mubati kita og kabalaka kung atong giunahuna nga daw gibiyaan kita sa atong Ginoo. Sa panahon nga ang atong mga minahal sa kinabuhi mulakaw, mingawon ta, labi na gyud sa panahon sa kinabuhi, mupahulay ang atong mga hinigugma diha sa kamatayon, muhilak gyud ta tungod kay mubati ta niini nga kamingaw. Mga problema sa kinabuhi moabot sa ato, muhilak ta. Mga problema sa kinabuhi sa paninapi, sa relasyon, ang atong buhaton, muhilak ta. Ang atong mga anak nga dili kontento sa ilahang kinabuhi, mubati usab og gaguol. Sila muhilak bisan gani kung sila dili komportable sa ilang paghigda, kung sila gutumon, kung sila giuhaw, ila kanang ipaagi sa paghilak aron sila mahibaw-an. Okay, mao kanay kanay ilang expression nga kita nga mga inahan atong masabtan kung unsa ang ilang mga panginahanglan. Kay dili pa man sila kabalo musulti. Mauna nga, ang mga kabataan sa diha nga sila makakatuna sa pagsulti, ilan ang ma-express ang ilang mga gibati. O kita nga inahan, ato sila nga paminawon. Mga kaigsunan, mga kababayanan, sama ba kita sa usa ka bata nga dili pa ka istorya nga sa panahon sa atong mga problema igo lang ta mohilak og dili ta maka-express ngadto sa atong buhi

nga Ginoo? Kinahanglan di ay makaigsunan nga mahisama kita sa mga anak o sa mga kabataan nga aduna nay katakos sa pagsulti sa panahon sa panginahanglan. Dili nato ihilak kung dili atong iduo lang atong kaugalingon, atong ituaw ngadto sa atong Ginoo ang atong mga panginahanglan o atong isulti ngadto kaniya ang atong mga suliran. Busa, sama sa mga kabataan usab, nga kun makabalo na sila mo express sa ilang mga gibati. Diba ilag yun isulti ka nato? Kung unsa ilang gibati, ilag yun nang ipaabot nato. Kung unsa ilang nakita nga dili maayo, ilag yun nang isulti nato. Bisan pagani usahay nga, murag dili unta maayo nga paminawon, ilag yun nang i-express. Kaya nga naman, ang mga kabataan makaigsuunan, nga anaana nila ang ilahang matawag nato nga naana sila'y katakos sa pagsulti. Kung ilang makita, unsa ilang makita, ilag yun na nga isulti ngadto kanato. Sama sa ni ana mga kaigsuunan, kung unsang atong mga panginahanglan, ang atong bana siguro atong ma-express kung unsang atong tuyo. Sa panahon nga dili na nila mahimo makaigsuunan tungod kay ang tao, aduna may limitasyon, asa nato ni isulti mga kahigalaan. Adto nato isulti sa Ginoo. Matud pa sa usa ka bata. Ingon siya, dili ko ganahan mudako. Dili daw siya gusto ganahan nga mudako. Kaya nga naman, kay kung mudako na siya, aduna na siya'y mga responsibilidad. Aduna na siya'y mga tulumanon nga buhaton. Aduna siya'y mga trabaho nga angayan niyang himuon. Muna nga, gusto lang siya nga magpabilin nga bata. Gusto ba mo dihang magpabilin nga bata, mga kaigalaan? Kamu mga kababayanan, gusto ba mo nga magpabilin lang nga sama ni ana nga dili na muuswag, dili na mutubo, dili na gusto pa nga makakat-un og dugang? Na, ingon ana mga kaigsuunan, ang gibati ni ining usaka bata nga dili na siya gustong mudako pa kaysa iyang huna-huna nga kung mudako siya, mutubo siya, adunay mga responsibilidad nga iyang pagasagumangon. Ingon ana mga kahigalaan, mga inahan, ingon ana ang atong kinabuhi. Sa dihang dalaga pata daw, dili tamo bati og responsibilidad nga sama sa gibati sa atong ginikanan. Dili nato ma-feel kana nga responsibilidad sa dihang wala pa kitay pamilya. Apan sa diha nga duna na kitay atong kaugalingong panimalay, duna tatay kaugalingon nga mga kabataan, diha nato mahibawan. Ingon ani di ay ang kinabuhi sa usa ka inahan. Kaya ang atong mga ginikanan sa una, ambot kung wala mo nakahinumdum ni ana, kay ako nakadungog ko ni ana sa akong inahan. Ngayon muingon siya nga makaingon lang ka ni ana kay wala pa man kay imong anak. Nakaingon lang ka ni ana kay wala pa man ka na himong inahan. Unya muingon dayon siya, makabalos ragyud mi ninyo kun mahimo na pud mo nga inahan. Tinuod jud di ay mga kahigalaan. Tinuod jud mga inahan nga sa panahon nga dili pa nato maagian ang pagkaginikanan, dili nato kana ma-feel nga responsibilidad. Apan sa diha nga moabot ka nato ang maunga higayon, ato usab nga mahinumduman. Nga ingon di ay niini, tinuo di ay ang gisulti sa akong inahan. Busa ang pangutana, kung ikaw naghunahuna, nga wala na ikaw malipay sa imong kinabuhi, unsa man ang imong buhaton? Sulay pagtanaw ang usa katawo. Siguro ang mga kalamidad nga atong naangkon, lahi sa mga kalamidad nga naangkon sa atong makaigsuunan dapit didto sa Luzon, sa Visayas. Ihimplo niini, usa ka panimalay,
nga naabdan sila og baha tungod sa bagyo. Kay balo ba mo og unsay lang gihimo? Ang ilang gamay nga anak ilang gibutang sa usa ka planggana og gilukdok kini sa usa ka amahan og mitabok sila ni adtong nagbaha nga dalan. Unsa ka pait ang ilang gibuhat pagkaigsoonan? Higala, imo ba kini nga na-experyensyahan sa imong kinabuhi? Siguro wala, no? Wala kita makaagi ni ining pagbalhin-balhin, muadto sa mga evacuation center, kayang atong balay na bahaan, kayang atong balay na guba sa bagyo, magpasalamat ta ni ana. Apan usahay, dili nato makita kini nga kahimtang sa atong kinabuhi, kay ang atong yunahuna nga kita nag-antos sa hilabihan. Apan sa panahon nga atong makita ang atong makaigsoonan nga nag-experyensya ni ini, bag-o lang nahitabo ang bagyo nga mihapak didto sa Luzon. Nga daghan sa atong makaigsoonan nga nawad-an og mga Pinoy-anan. Daghan sa atong makaigsoonan nawad-an og mga panimalay tungod sa baha. Dili kita makaalimadman. Atong giunahuna nga siguro ako nagyud ang pinaka tao nga nag-antos sa kalibutan. Apan sa panahon nga atong makita kining mga susama nga mga kahimtang nga nag-antos sila tungod sa mga kalamidad, makaingon dayon tag, naa pa day labaw nga nag-antos kaysa ako. So ingon ni ana mga kaigsoonan, dili na tuhunaw-naon sa atong kinabuhi nga kita na ang tao nga walay kalipay sa tibuok kalibutan. Kay kung ang atong itandi ngadto kanila, nagmasulubon sila tungod sa kalamidad nga ilang naaguman. Aduna unsay lain na nga pangutana dinhi. Kung ikaw naghunahuna nga ang imong trabaho hilabihan kalisod, hilabihan ka kasako sa imong mga buluhaton sa panimalay, tanawa kining usa ka bata. Tanawa kining usa ka tawo nga nag-antos. Nga bisan gani sa iyang paglihok, daw dili siya komportable. Kay nga naman, usa siya ka disable. Dili siya makahimo sa pagtrabaho pinaagi sa iyang kamot. Kay wala man siya'y kamot. Kung dili, iya lamang gamiton ang iyang tiil bisan sa iyang pagkaon, bisan sa paghungit sa iyahang pagkaon, tiil ang iyang ginahimo niini. Paglakaw, dili siya makahimo sama sa atong nahimo nga makadagan kita. Nga naman, dili siya makadagan kay daot ang iyahang tiil. Nagkinahanglan siya og mukamang lamang aron siya makaabot sa dapit gusto niyang atuan. So ingon ana, usahay ang atong kinabuhi, atong hunahunaon nga daw kapait sa atong mga eksperyensya, kapait sa mga hagit nga atong natagantaman. Apan sulayi pagtanaw sa katao nga disable nga dili makahimo sama sa atong nahimo. Ug sa panahon nga ato kining makita, daw moabot sa atong kaugalingon nga makaingon kita, naapaday labaw kanako nga nag-antos. Sunod nga pangutana mga kahigalaan, kung ikaw naghunahuna nga gamay lang ang imong sweldo o sa kakatrabahante sa pribado nga buhatan o publiko nga buhatan, yung kagamay sa akong sweldo, dili kaigo. Apan sulay pagtanaw kaning usa ka bata nga makalilimos. Pila ra may iyang maabot sa iyang pagpangayo? Siguro dili igo sa iyahang panginahanglan ang iyang madawat nga salapi. Sa panahon nga ato silang makita, ma-realize nato sa atong kinabuhi nga naa pa day labaw pa nga nag-antos kaysa ato. Diba? Ingon ni ana mga kaigsoonan, mga kahigalaan. Sa panahon sa mga discouragement, atong yunahuna nga kita na maoy pinaka-alaot.
apan kung atong tanawon ang uban, ang ilang kahimtang atong makita ug atong masulti nga mas arang-arang pa di ayta kay kanila. So ang ayan jud nato nga pasalamatan ang Ginoo ni ana. Duga nga pangutana, ikaw ba nagahuna-huna nga ang pag-eskwela usah ka dako nga palas-anon sa imong kinabuhi? Nga ang uban natong mga kabataan, kung atong paeskwelahon, dili na sila ganahan mutungha. Kay alang kanila, dili na importante nga mueskwela sila. Apan sulayan nato pagtan-aw, kining usa kabatan-on sa atong kinabuhi, mubati kita og discouragement ngadto sa atong mga anak, labi na gyud og mangayo og kanana ang budget para sa ilang project, unya dili gani dayon mahatagan, muunsa man mayong dayon nga maayo pag muundang na lang kog eskwela kay wala man moy ikagasto nako. Sa panahon nga duna silay pangayoon, magunsa sila, magbagulbul. Kaya ang ilang gusto, ang sa panahon nga duna silay panginahanglan, diha-diha ila dayon maangkon. Apan dili kalikayan mga kahigalaan. Dili kalikayan nato mga inahan nga sa panahon nga dunay mga panginahanglan ang atong mga anak, ato dayon mahatag ngadto nila. Kung duna silay panginahanglan sa ilang mga project sa school, kung dili gani nato mahatag, moingon dayon, muundang na lang ko. Ingon ana dayon ang conclusion nila mga kaigsoonan. Apan mga anak, mga kabataan, sulay pagtan-aw kining usa kabataon, usa ka estudyante nga hilabihan kalisod ang iyang kinabuhi. Apan sa gihapon siya nagpadayon sa pagtungha. Kahibalo ba mo og unsa ang iyang gisulatan? Ang iyang gigamit nga iyang gisulatan usa lamang ka bato. Uy, sa ato mga estudyante din ha. Nakasulay na ba mo sa inyong kinabuhi nga miadtong eskwelahan o gang dala bato kay aron mao'y sulatan? Wala. Apan tan-awa kining bata dinhi nga akong gitan-aw mga kaigalaan. Sulayi pag-aninaw ninyo diha samtang kanmo nagpaminaw nga ang iyang gisulatan usa ka bato tungod kay wala siya'y papel nga magamit. So kung inyong itandi ang inyong kaugalingon ngadto nila, makaingon jud mo nga mas maayo. Kung inyong itandi ang inyong kinabuhi ngadto nila, makaingon jud mo, arang-arang na lang di ay ang akong kinabuhi kontra nila. Aduna na usay lain nga pangutana. Sa panahon nga ikaw mubati nga daw musurrender na sa imong kinabuhi, unsay imong hunahuna kung makakita ka ni ining usa ka tawo nga pungkol, walay tiil, usa lang ang iyahang bitiis, o kay baluka unsay ang ginahimo, nagdala siya og bisikleta, o dinha ibabaw sa iyang bisikleta ang iyang anak nagsakay. Kung sa atong kinabuhi adunay mga paghagit o pagsulay, daw mo surrender kita. Mawad-an kita kadasig sa paghimo sa mga butang nga angayan natong pagabuhaton. Apan tan-awa kining usa ka amahan nga usa lang ang iyang tiil, apan naning kamot siya nga maabot niya ang dapit nga iyang pag-atuan kauban sa iyang anak. Unsa kapait ang kahimtang niya. Apan wala nato kana ma-realize nga kita mas maayo pa kay sa iya. Nganuman, kumpleto kita og parte sa atong lawas. So makaingon kita nga we are fortunate enough kung atong i-compare nila mga kaigsuunan nga adunay mga apan sa ilang mga lawas. So kung makaingon ikaw nga musurrender na ka sa imong kinabuhi, tanawa lamang sila mga kaigsuunan. Tanawa ang mga tao nga nagantos nga adunay kasinitian nga labaw kaysa atong giantos.
Sa pagpadayon mga kahigalaan, atong paminawon ang lainaw sab nga mensahe sa awit nga maoy makapadasig kanato sa atong pagkinabuhi nga dili kita moingon nga laay dagag problema, daghan og mga hagit nga daw munahuna kita og musurrender kita sa maunga kinabuhi. Atong paminaon kining lainaw sab nga mensahe sa awit.

salamat sa dugang nga pagpadasi. Dugang pa nga mga pangutana sa atong kinabuhi. Kung imong ginahuna nga ikaw nag-antos sa imong kinabuhi, nag-antos ba ikaw og sama ni ining usa kababay nga nagpasan sa hilabihan kabugat nga lulan? Usa kabugat nga palasanon nga kung atong hunahunaon daw dili gyud madaog. Usahay makaigsunan mo bati kita og sama ni ana nga daw gitabuna na kita sa langit tungod sa mga problema sa atong kinabuhi. Tungod sa kabisi sa atong kinabuhi. Tungod sa kadaghan sa atong trabaho diha sa panimalay. Be, kinsa man ninyo nga mga kababayenan nga wala gyud gibati og kakapoy sa buluhaton sa panimalay. Wala gikapoy sa mga palasanon sa mga problema sa kinabuhi. Basi baya og kita tanan na ato gyud nang gibati makaigsoonan. Ato gyud nang gibati nga lulan nga daw moingon kitag dili na nato kaya nga pasanon. Apan atong tan-aon kining usa ka babaye nga nag-antos sa pagpasan sa hilabihan kabugat nga kun atong i-compare ang atong kaugalingon ngadto niya, makaingon jud ta nga mas luoy siya kay hilabihan niyang paningkamot aron makdaog niya ang iyahang dalunon. Kung ikaw naga-complain sa imong kinabuhi tungod sa dili maayong agianan, unsa kaha ang imong buhaton kung imo kining makita ang usa kahulagway? Pirmi ako nagabiyahe mga kaigsuunan, mga kababayanan. Ug sa panahon bitaw nga moagi ta niining mga dalan nga hilabihan kabatuon, hilabihan kalisod, makaingon ta pagkalisod nga agianan, no? Naka-experyensya ko sa dihang miadto ko sa liang sa to. Dapit din he sa Bukid sa Bonifacio, hilabihan pagkadagko sa bato sa dalan. Ug samtang nagsakay ko sa motor, ang akong lawas murag giuyog tanan bisan ang akong tinae murag giukay tungod sa pagkauntol, pagkabatsi, pagkalisod sa dalan. Apan maayo na lang kay bisan unsa kalisod sa dalan, ako nagsakay gihapon sa motor. Apan atong tan-aon kining usa ka hulagway, ang mga tawo makaigsuonan nagatabok sila sa usa ka hanging bridge. Imong ma-imagine ang hanging bridge. Kung ikaw naanad og tabok ni ini, daw simple kaayo ang atong pagtabok. Apan naka-experyensya ko mga kahigalaan nga nimitabok sa usa ka hanging bridge. Unya, nagsakay pagyud mi og motor samtang nagtabok ni ini. Ug unsay akong giingon, matod pa nako sa akong bana. Matod pa na ako ni Pastor Guting. Hunong sa! Ingon siya, ano man? Ingko hunong kay, munaog ko. Ngano munaog man ka nga nagsakay naman ka sa motor? Ingko mahadlok ko nga mutabok sa motor nga naglatay sa hanging bridge. Apan, wag yun siya muhunong. May padayon siya pagpadagan. Ug nakatabok rayon mi nga luwas. Apan, niining hulagway nga akong ipaaninaw kaninyo mga kaigsuonan. Usa ka hanging bridge nga ang salog sa hanging bridge mga kaigsuonan, talagsa na lang. Bangag-bangag, daghan ba o kanana ang kanang salog nga wala nay kahoy. Busa sila nagalatay usahay sa wire lamang o sa kable nga wala nay salog. Apan, nagmalipayon sila nga miabot sa pikas sa tampi sa suba. Kaya nga naman, hilwas sila, luwas sila nga nakatabok ni adto nga hanging bridge. Tiyaw ka ni anak mga kaisunan? Sila nagmalipayon nga nakatabok ni adtong hanging bridge nga walay salog. Apan usahay kita, mo complain kita sa atong kinabuhi nga mitabok kita sa usa ka hanging bridge nga bisag kumpleto pa og salog.
nga kung atong i-compare ngadto sa makatawhan nga nagatabok niini, dili gayud angayan kita nga mo complain. Nahinumdum ko sa usa ka balita sa TV. Dunay usa ka balita sa TV nga adunay mga estudyante didto dapit sa Davao Oriental nga gusto gyud sila nga makaeskwela. Apan ang ilang pinuyanan, hilabihan ka layo o hilabihan kalisud ang agianan. Kahit balo ba mugunsa, adunay hanging bridge nga ilang pagatabukon. Apan ang hanging bridge makaigsuunan, guba na ang salog, usa na lang kakable ang nagkabit ni ini. Og instead nga ang salog ilang tumban, ang salog naa na sa kilid kay nagtindog naman ang kahoy nga salog kay naguba naman ang putol naman ang pikas kable. Sila maglatay-latay na lang ni adtong usa ka kable nagunit ni adtong usab ka kable nga gunitanan apan wala nay salog ang ilang gilatayan. Apan nagpadayon gihapon sila sa pagtabok. Matag adlaw panahon sa ting eskwela maukad toy ilang agianan. So imagine ra gud unsa kalisod ang ilang pagantos alang lamang sa pagpadayon sa pag-eskwela. Ang atong mga kabataan siguro wala makaagi og sama niini. Mga inahan, mga ginikanan, ingon ana ba ang na-experyensyahan sa inyong mga anak nga mutabok sila og lisod nga agianan? Usahay dili kini makita nila. Kay nga naman, sila kumpleto adunay sakyanan. Adunay pamasahe nga ilang ipliti kung sila walay mga service. Apan ang uban kanila, dili nila makita o dili nila ma-realize nga maingon sila nga nag-anto sila, magbaklay sila, kawala sila'y pamiliti. Apan, maayo na lang kay ang ilang gibaklay. Unsa man, maayo ang dalan. Walay hanging bridge nga tabukod nga hilabihan kalisod. So, sa panahon nga mo experience kita og mga negatibo o atong bation ang mga negatibo nga kasinatian, daw maluya kita. Apan kun atong makita kining mga tawo nga atong gyunahuna nga least fortunate pa kaysa tua, ma-realize nato nga maayo pa diay ang atong kinabuhi kaysa ila. Kun ang imong kinabuhi, imong ginahuna nga ang komunidad ikaw di inagpuyo, usah kadili makiangayon. Unsa kaha ang imong bation kung ikaw makakita ni ining mga katawhan nga hilabihan kapag antos bisan pagkaon wala. Bisan sa unsa nga ilang panginahanglan, daw ilang gibati nga walay makatabang kanila. Imo bang masulti sa imong higala? Imo bang masulti ngadto sa imong isig kainahan? Imo bang masulti ngadto sa imong higala nga makaingon ka ba nga, sister, maayo na lang ang atong kinabuhi kay sama ni ini. Dili pariha ni adtong uban nga hilabihan kalisod. Ikaw ba usas sa mga tao or babay nga naangkon ang pinakamaayo nga oportunidad? Aduna kay maayong trabaho? Aduna kay malipayon nga panimalay? Aduna kay mahigugmaon nga bana? Aduna kay mga buutan nga mga anak? Makaingon ka ba nga, you are the most fortunate person in the world because you have this kind of life. Kung imo ka nang nasulti makaigsunan, salamat tungod kay imong gibati nga ikaw usa ka kamalipayon ug ang maayong kinabuhi imong nabatnan. Sa panahon ngayon ana ang imong gibati makaigsunan, mubati ikaw ug kalipay. Mubati ka ug talagsaon
nga kalipay sa imong kinabuhi tungod kay imong nabatnan ang mga maayong kahigayunan sa imong kinabuhi. Sa panahon nga sama ni ini mga kahigalaan, ato bang naninaw? Ato bang napamalandong ang pagkaayo sa Ginoo ngan hinato? Nagingon din ni, everything has its beauty. Not everyone sees it. No? Ang tanang mga butang adunay pagkatahum, apan dili ang tanan nakakita niini. Ngano man kay ang tao manggod sa panahon nga dili niya makita ang kaayuhan, ang kalipay sa kinabuhi, iyang gihunahuna nga ang tanang kagulanan o tanan nga pagdagmal kaniya iyang naangkon. Tungod kayang iyang gitanaw ang negatibo nga kasinatian sa kinabuhi. Gikinahanglan di ay mga kababayenan nga sa atong pagkinabuhi ni ining panahuna, dili nato tutukan lamang ang mga kalisod, ang mga negatibo nga atong naeksperyensyahan, kundili atong tanaon ang mga maayong butang nga atong nadawat, ang mga maayong panalangin nga atong nadawat gikan sa atong pamilya, ang maayong mga butang ug panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Usahay daw sensitibo kaayo kita nga mututok sa mga problema, sa mga gumunhap sa kinabuhi, nga usahay daw bation kita nga musurrender sa atong kinabuhi. Makahuna-huna kita nga, Ginoo, papahulaya na lang ko, kay dili na nako kaya kini nga mga pagsulay. Ginoo, papahulaya na lang ko, kay dili na nako kaya ang mga problema sa kinabuhi. Apan, mga kaigsuunan, mga kababayenan, mga mama, mga kaigsuunan nga mga batan-on sa panahon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili di ay ta mututok ni antong mga pait o mga negatibo nga atong makita sa atong palibot, kundili ang mga maayong butang ang atong hatagan og maayo og pagtagad aron ang atong kinabuhi mahimong malipayon. Okay? Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, mga kaigsunan, ato na usab paminaon kining lahi na usab nga awit nga maoy makapa-inspire ka nato ni ining adlawa.

Daghang salamat sa maong mensahe sa awit o kita magapadayon ni ining pipila pa ka mga gutlo nga nahibilin. Nagingon din he, niya ang milabay nga mga panahon, dili na yod nato mabalik. Ang kagahapon mga kaigsunan, dili na yod mabalik sa atong kinabuhi. Kung sa metong buhaton, usahay maguol kita. Kay doon na tayo mga handom, nga wala nato naabot. Unya mo na yung atong sigigunahuna, nga disappointed ta, kay wala nato maabot ang atong mga handom sa kinabuhi. Hinumduman nato nga nag-ingon, lost time is never found again. Kung ato nang sigihag hinuktok, kung sige nato nagtungok mga kaigsuunan, mamatay na lang ta, kanang panahuna, dili nagyod mo balik. So, opportunity comes but once. Muna giingon diha. Moabot ang oportunidad kausa lang sa imong kinabuhi. Busa, grab it. Grab it mga kaigsunan, mga kababayanan. Tagae kana og dako nga kahulugan sa imong kinabuhi. Life is not measured by the time we live, no? Ang kinabuhi wala na sukod kung unsa kataas ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutana. Apan, unsa ka kamalipayon, no? Unsa ka kamalipayon nga nagkinabuhi ni ining kalibutana? Og imong mabati nga ang imong kinabuhi fulfilled tungod kay ang imong mga handom naabot nimo. Ang imong mga dreams, ang imong ambition sa kinabuhi, imong nakabot. Mauna, mga kaigsoonan. Dili na importante na muabot patagtagsang gatos ang tuig, pero ang atong kinabuhi, miserable, nag-antos ta. Life is not measured by time we live. Apan kini nasukod kung unsa kita kasatisfied sa atong kinabuhi, samtang kita nagikinabuhi ni ining panahon. Is your relationship with others is in crisis? Ang imo bang relasyon ngadto sa uban nagakaapiki? Huna-hunaa kini nga mga butang. Adunay unom ka mga importante nga pulong nga angayan natong tagaan og pagtagad. Ang number one ni ini kaning gitawag nga statement, I admit I made a mistake. Mauna no? Unom ka mga importante nga pulong. Akong gidawat nga ako nakahimo og sayo. So sa panahon nga imong gi-admit kana mga kahigalaan, mga kababayenan, ma-relieve ang imong gibati. Og ikalima dinhi o ikaduha dinhi nga adunay lima ka mga pulong. 5 words nga statement. Mao kining gitawag og you did a good job. O, di ba lima? Imong nabuhat ang maayo nga buluhaton. You did a good job. Og ang ikatulo dinhi nga statement nga adunay upat ka pulong. What is your opinion? Unsa man ang imong hunahuna? Tulo lamang, upat lamang ka mga words nga statement. Og ang sunod nga statement niya aduna lamay tulo ka mga pulong nga nag-ingon. If you please, nga kung sa ato pa, kung mahimo paliho. Og ang ika-lima nga statement nga aduna lamay duha ka pulong nga kini mao ang gitawag og thank you. Og ang katapusan nga statement nga aduna lamay usa ka pulong nga nag-ingon we, og ang another word is I, usa lang ka pulong. Mao ni mga positibo nga mga statement sa atong kinabuhi nga angayan natong litukon aron ang mga
dili maayo nga eksperyensya, dili maayo nga mga kasanatian sa atong kinabuhi, mawala. Akong usbon kining 6 important words in relationship. I admit I made a mistake. Ang second statement nga adunay 5 kapulong, you did a good job. Ug ang ikatulo nga statement nga adunay 4 kapulong, what is your opinion? Ang ika-upat nga statement nga adunay 3 lamang kapulong, if you please. Ug ang ikalima nga statement nga adunay lamay 2 kapulong, thank you. Ug ang ika-6 kaning gitawag og we or kita o kon mga kaigsoonan, napupos na ang atong takna og sa dili pa kita manamilit as ato usab paminawon kining usa ka mensahe nga awit dugang aron kita madasig sa atong kaugalingon niining takna samtang kita nagapadayon sa atong mga pagbuhat karong adlawa.

0: Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga maoy makapadasig nato. Sa dili pa ta mo adto sa unahan atong paminawon kini ang importante nga recipe nga akong i-share kaninyo niining takna sa kaudtohon. No, kay hapit na mangyud udto, mang luto na pudta sa atong paniudto unya maglibog na pudta unsa atong lutuon karon, no? Unya siguro naanakay na luto nga sudan. Gusto ko muluto og mga kanang gitawag og pangmeryenda. Kani atong hisgutan apan wala na tay igong panahon o kinahanglan.
1: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Nawad-an ka og paglaom, amino sa Hope Radio 103.5.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong padayonon sa paghisgot karon, ang atong gihunungan, ato ni siyang i-resume, naisgutan ato higala nga ang espiritismo gibadlong sa Biblia. Makita nato sa Deuteronomio 18, o gibadlong ta nga dili ang ngayon magkiglambigit sa atong kaugalingon sa mga buhat sa kangitngit. Ang paagi sa yawa sa pagdalas mga tao layo sa Dios. Ang usa sa kamatuoran nga ato giyong giplastar pag-ayo ni ining aton topiko, ang usa sa labi kakaraan nga panglingla sa yawa sa mga tao. Ang unang bakak nga nasuat sa Biblia, ang unang bakak nga nasulat sa Genesis nga mao ang pag-ingon ni Satanas kang iba, dili gayod kamo mamatay. Sa pagkakaroon na bahin ang kalibutan, dunay mga tao nga niingon pagsulti, may kamatayon gayod kita, apan dunasay nag-ingon nga, bisan pag mamatay ta, buhi tagihapon, pinagis atong kalag o sa atong espiritu. Ato na nang gisgutan nga, may mga tao gani,

nga mubasag Biblia, magwali nga muingon pagsuti. Dalay gun ang Dios ang atong hinigugmas pagkakaron, nag-aleluya na sa langit. Og duna say ginahimo ang simbahan nga paagi kaysa ato nang naandan nga nasabtan, duna may pagtulunan nga nag-ingon ang atong mga hinigugma nga sa ilang kinabuhi, wa gyud intaw nila hatagig higayon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Unya, namatay sila. Apan dili kaayo sila ingnon tadautan, di sad kaayo matarong. Busa, nahimutang sila sa usa ka dapit ginganlag purgatorio. Ang dautan gyud, nahimutang sa dapit ginganlag impirno. Ato nang gitunad nga ang destinasyon sa tanang mga tao, duharo gyud kabuok, ang napadayag ras Biblia, langit og impirno ra gyud. Mura ginay padulungas mga tao. Apan sa pagkakaron, ang giplastar kanato sa kasulatan, maong sa tanan nato mga igsuong nangamatay, wala pay usa kanila nga tuas langit. Gawas ni atong na-record sa Biblia, na amay mga tao gyud nga gidala na dito, kay gi may katuyuan ang Dios para nila. Naaman na sa Biblia si Elias. Gisakwat siya sa karo nga kalayo. Sumala sa nasulat sa Biblia. Si Moises, sumala sa Biblia sab, gidala ang iyang lawas pa iyong langit. Pinasahi ka na sila ng mga tao. Apan sa kinatibukan, ang tanang nangamatay, nagpabilin sa ilang lubnganan, ug wala pa sila sa langit, wala sad sila sa impirno. Mauna ang tinaw nga pagtulunan sa Biblia. Gani, kung atong basahon, ang teksto nga ana makita sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29, nag-ingon, ayaw ka mo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naas lubong, ang nangamatay, ang tanan nga naas lubong, managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa mangilad, managpanggula nga binanhaw nga to sa pagkahinukman sa silot. Ato nasa nang gitun-an ang duha ka klases pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw, pagkabanhaw sa mga taong nangamatay nga matarong. Naas sila sa lubnganan, apan inigbudyong sa Dios sa iyang trumpita uban sa iyang mga manulunda. Dayo nang balik ni Jesus diris yuta, maabli ang mga lubnganan ug mamangon ang mga nangamatay diha kang Kristo. Sa laing bahin, pinadayag 20, versikulo 5, ang mga dautan ang wala mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Ang mga dautan nga nangamatay, mabanhaw sila human sa usa ka libo ka tuig gikan sa unang pagkabanhaw. Ayo gina siya pagsaysay sa Biblia. So kun atong tanawon karon ang sunod nga teksto sa Daniel 12, versikulo 2. Paminawara ninyo na yung pinulungan ni manalagna Daniel, ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog. Di ba ako maningisgutan sa inyo, ang Juan Kapitulo 11, ug ang ubang pasayas Biblia, nag-ingon si Ginoong Hesus, ang nangamatay, nangatulog ra. Taas lang ang ilang katulogon, itandi sa ato, inigkatulog nato sa matagabi. Mas taas ang ila kay kita mubangon man ta pagkabuntag sila ayha na mubangon sa pagbanhaw kanila sa Ginoo inigbalik niya. Patanawa ang giingon ni Daniel. Daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Hilabihang tinawag yus Biblia. Way nangamatay nga tuas langit nag-aleluya. Wa puy nangamatay nga naglangoy-langoy sa kalayos impirno. Ang tanang nangamatay tuas lubnganan, mahigmata lang sila, inigpukaw kanilas Ginoo, inigbalik ni Ginoong Hesus. 1 Corinto 15, lain na sa ding pasahe. Kahilabihan mang yung na daghanas na padayag sa Biblia, kalabot sa kahimtang sminatay. Ingon pa ni San Pablo, kay kun ang mga nangamatay dili man pagabanhaon, nan si Kristo wa sabdi ay usab banhawa.
o kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, walay kapuslanan. O kamo naapagihapon sa inyong kasalanan. O dugang paniana, sila nga mga nangamatay di kang Kristo, nangalaglag lang di ay. Salamat sa Dios nga pinaagi kang Isus, na batnanta ang kadaogan, batoks kamatayon, bisan ang lubnganan, dili makapugong kaniya. Kay banhaon mangyod ang tanang nangamatay. Ang atong gibilin nga pangutana, nan kun ang Biblia nagtudlo nga ang mga patay tuas ilang lubnganan. Ngano man nga naa may mga tao nga nagingon nakasulti mi sa among minatay. Gipalugwa pinaagis espiritista. Ato nasang gipatinaw kaninyo. Ang espiritismo mao ang paagi sa yawa sa paglingla sa mga tao. Makasud manggud ang yawa sa kang bisan kinsa o sa bisan unsa. Sama sa iyang pagsulod sa bitin dito sa naman sa Eden. Sama sa iyang pagsulod ni atong babaeng ungo sa indoor sa panahon ni Saulo nga iya pong gipalugwa gikan sa kawa nga nagbukal ang kalag kuno ni Samuel. Tinuod bagyod nga ang mga kalag mubalik pagpakigsulti nato. Ang Biblia nag-ingon dili. Kung doon na mo'y nakitang kalag, kung doon ay nag-istorya kaninyong nakakita silag multo o kalag, dili na ang namatay. Kinsama na ang yawa nga nagpaka mao ang minatay. Sa panahon nga doon ay wali nga sama ni ini, may usa ka babae nga miduol sa pastor humagwali. Ingon sa maong babae, pastor, sukad pagsugod sa imong wali, gisunod manako ang imong mga tekstos Biblia. Ganahan gyud ko kay biblikal gyud ang imong mga wali. Pero ang imong wali karong gabi, pastor, nasubo ko. Ngano man sister, ingon ang babae, kaya ang huna-huna gud nako ang akong bana nga namatay, nagsigig tan-aw nako, nagsunod-sunod nako. Karon nag-ingon ka nga wa padiay tu apasyas lubnganan, way kalibutan ug unsay nahitabo diri syuta. Munang gilaayan ko sa imong wali, pastor. Ingon dayon ang pastor, sister, paminawa ko nako. Pananglitan lang. Kung ikaw may mga anak, o ingon ta lang buhi pa imong bana. Unya namatay ka. Pagkamatay nimo, samas imong gituuhan karon ang imong kalag nilugwa gikan sa imong patayng lawas ug naglutaw-lutaw lang diha, nagtan-aw kas kahimtang sa imong mga anak ug sa imong bana. Uroy, kun ang imong bana naay nagkiringking nga dalaga nga ang iyang giapas dili ang gugmas imong bana kun dili ang balay nga imong gibiyaan ug ang kwarta sa imong bana. Malipay ka kung patay ka na o niya, nagtanaw ka nga ingon anang kahimtang sa imong bana, pananglitan lang, kung ang imong anak gibiktima og mga lalaki nga maamong amungon, nabuntis nga walay amahan, niya nadaot intawon ang iyang kaugmaon, hastang imong apo, unya ikaw, kay nagtanaw ka man, ganahan ka kaini nga talanaon, muna'y disbintaha kung mutuo ta sa wala gitudlo sa Biblia. Namalandong ang babae, ingon pa niya, tinuod sabno, kung ang mga nangamatay nagtanaw sa ilang mga buhi, samtang naa sila diha dili makita, sakita tanawon sa nangahitabo nga katalagman nga nakaamong sa ila. Ingon dahil ang babae, pastor, murag may sintido, mas maayong tuuhan ang gipadayag sa Biblia kaysa naandan akong huna-huna. Ana ang huna-huna sa ubang mga tao higala. Busa, kung ang tao makaamgo, ang pinaka-safe gyud tuuhan ang napadayag sa Biblia. Nga naman, kay maumang gyud po na ikamatuuran, samtang nagapadayon kita ni ining atong pagtulunan nga ato gyung gikuha sa Biblia, ginapasabot sab nato sa mga tao. Dinhi sa tagna sa paglaom, dinhi sa Hope Channel,
ginatahod nato ang gituuhan sa mga tao. May

o kung tino nimo ang popular o dili popular, mas daghan man ang mga tao nga naas dili popular. Pananglitan, ang kamatuoran nga gisultis mga doktor, mao nga ang sigarilyo o ang pagpanigarilyo, makadaot sa lawas. Muna'y kamatuoran. Apan ang sigarilyo, hilabihan kapopular. Nga bisan pag-unsa ang kamatuoran nga gisultis mga doktor, nga ang sigarilyo makadaot sa lawas, mas daghan gyung mga tao nga mas mamatay na lang sa panabako kaysa mudawat sa kamatuoran nga gisultis mga doktor. Muna'y kalainan higala sa kamatuoran o sa popularidad. Ang kamatuoran, kamatuoran gina siya, bisag dili daghan ang mutuon niya, mauna ang kahimtang sa mga minatay. Ang pangutana, diin man gikan, nganong nasud man sa Kristyanismo ang pagtulunan sa mga pagano, ang usaka author, si William Gladstone, nagsulat siya sa iyang libro o ang iyang pulong nag-ingon. Ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, sa ato pa kanang kalag nga mugawas sa lawas sa tao, unya buhi pa dai gihapon bisag gihaya ang iyang patay nga lawas. Ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, misulod kini sa likod sa simbahan sa sayo nga mga siglo. The early centuries, ang pagano nga doktrina nga gikan sa mga Grigo, ang pagano nga doktrina gikan sa Mitraismo sa Roma, misud kinis Kristyanismo sa 4th century panahon ang Roma pay hari sa kalibutan, sidayang naminyo ang paganismo ngadto sa Kristyanismo sa ato nang naisgutan sa milabayng simana. Apan higala, ayaw kalimti nga kaning panlimbong, kining panglingla, ang pagsulti sa dili tinuod. Ang unang bakak, ang bitin nga gisudlan ni Satanas maoy nagsulti ni ana. Hinumdumi, Genesis 3:4, ang bitin misulti sa babae, dili kagayod mamatay. Muna'y immortality. Bisag namatay na, muingon lang gihapon nga wa namatay, kay naa pa may sumpay siyang kinabuhi. Karong bag-o sa atong modernong pangidaron, nibutho kining karaang espiritismo nga dugay na kaing nitago. Kay kaniad tugod sa Biblia, ang espiritismo pandakpon man, bisan sa Dark Ages, kanang panahon sa medieval period sa atong kasaysayan, ang mga taong masakpan nga dunay koneksyon sa mga ungo, kanang witchcraft, kanang sorcery, pangsunugon man na sa tubangas publiko. Busa, may panahon nga mitago ang yawa. Apan ni atong 1848, dunay panahon na mibutho ang bagong espiritualismo. Sa dili pa na basahon sa nato ang pinulungan sa Hebrewano 9:27 nga nag-ingon, ug maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara, ug tapos ni ana mao ang hukom. Ako na ning gipasantop kaninyo. Ang basihanan sa Dios asa ta paingon sa duha ka destinasyon, langit ba o impirno ba? Ang basihanan sa Dios sa iyang paghukom ug asa ta niya ibutang, diri na niya gibasi sa atong binuhatan sa buhi pata. Muna'y giingon sa Ecclesiastes 12 mga bersikulo 12 ug 13. Ang paghukom sa Dios ari niya ibasi sa binuhatan nato sa buhi pata. Pagkamatay nato, ingon diri, maingon nga ang ginabut kina ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Pagkamatay sa tao human sa iyang kamatayon, mauna ang paghukom. Sa ato pa, dili na tinuod nga ang tao human mamatay ug tuas impirno pangajian lang sa mga buhi. Mahabwa ra nang iyahang kalag gikas impirno, mabalhin ra na sa langit. Or mahabwa ra gikas purgatorio, mabalhin ra sa langit. Wa ta nagbadlong sa mga tao nga nagtuuana, ato nang gisgutan ka ganina. Entitled sila sa ilang gituuhan. Apan, dili gisad ikalimod ang gisultis Biblia nga ambasihanan sa Dios, malangit bata or dili ang atong binuhatan.

0: kay iyang gitawag pud si Satanas nga tintalon pud siya or makigsulti siya kang Satanas ditos bukid ginganla na ditos Jerusalem og Mount of Temptation. Amo nang gisuroy og sumala sa sugilanon nga nahasulat na kay patay na manis Bishop Pike samtang dito siya sa Mount of Temptation sa Jerusalem sa Israel gipatay siya sa panuway. Apan ang iyang gibilin nga mga libro kalabot sa espiritismo, gihimo nilang testimonyo nga bisan usa ka relihiyoso nga tao makabiya di ay sa Kristiyanismo aron pagsagup sa espiritismo. Muna ka gamhanan ang panuway. Ingon ana siya kagamhanan. Atong basahon eh. Sa pagkakaroon, ang satanismo doon nanay mga templo sa kalibutan. Gingala nilag, the black temples. Naapod sila ay adlong iksisimba. Gingala nilag, the black sabbath. Ang mga batan-on karon bisan pa og dili sila muhimog pirma ang ilang ganahan, ang mga butang horror. Abi ninyo, duha kadagko kayong holidays Amerika nga kinadak-an ginasiyag halin ang mga tindahan. Kaniadto magtapad ginasilang duha ang Christmas season og ang Halloween. Apan sa pagkakaron, kining milabayng mga lima katuig or labaw sa lima katuig, naupawan na pag-ayo ang Christmas sa mga baligya sa Amerika, wa nay mamalit sa mga palitunon nga nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Apan og muduaw kag bisag unsang tindahan sa Amerika panahon sa duha ka semana sa dili pa ang Halloween. Makita ninyo, grabe gyud ka popular. Mga maskara sa lain-laing panuway pamaliton sa mga tao, mga mag-mimic upay muadto mo nila ang ilang i-make up kanang ilang hitsura na unya ang mga tao hasta nang manlakaw sa dalan gisundog na nila ang naasa salida nga walking dead. Ana na ngano man popular na kaayo ang epidemya, milukup na sa kalibutan, na captured na ang mga tao sa yuta. Usa ka panahon ni ana may nagdebate usa ka ministrong Kristiyano og usa ka ministro sa Church of Satan. Pagsugod sa debate, ang ministrong Kristiyanon, miampo, Ginoo, ipakonsad ka namo ang imong espiritu aron makasabot ang mga tao nga naminaw karon. Humag-ampo sa ministro, miingon pod ang ministro sa Church of Satan. Ampo sab ko. Ampo sab siya. Ingon siya, O panuway, prinsipis mga demonyo, gihangyo ko usab ikaw dungga ang among pangaliya. Panalangini ako karon nga modepensa kanimo sa atubangan ni ining ministro. Aron nga mga tao na mahibalo nga ikaw di ay ang yawa, ikaw si Satanas nagapaminaw po di ay sa among mga pag-ampo. Wa siya, naapod siya ikatugbang higala. Naapod siya ikatugbang. Karon dili kakumpiyansahan. Maayog yun nga magbantayan natong atong mabatanon basin kung ang naka-attract kanila diha sa mga eskwelahan, diha sa mga daplin-daplin. Basi yun, higala, og nabitik na sila sa kaaway. Tanawaran ninyo ang paagisyawa. Normal ang atong pangisip, pero makayup-yup na ganita sa butang makapahimong abnormal ka nato, tanawa. Ang usa ka batanon buutan nga anak, girape ang iyahang apuhan nga babae nga 76 anyos. Ngano man sa napuno na sa influensya sa drugs ang iyang lawas, pag-uli niya sa ilang balay ang giimagine niya ang iyang lula nga 76 anyos guwapang dalaga iyang girape. Ana ang epekto sa makapailog nga gahum sa yawa pinaagi sa influensya nga iyang gigamit karon. Ilimnong makahubog druga o sa kababae miduol sad sa usa ka Kristohanon nga magtatambag. Ingon pa niya, ang akong anak namatay panahon sa gubat. Na ako higala nga niingon nga pwede ko muduaw kaniya o makiksuti kaniya. Ning duaw ang akong anak, nalipay ko. Nakiksuti apan wala lang siya niipon kanako. Ingon dayon ang magtatambag nga Kristohanon. Ma'am, ug motuos ka sa giingon sa Biblia, sunod balik atong tao nga giingon nimong imong anak, pangutan asya. Sa ngalan ni Jesus, kinsa manggi ka? Ingon sa babae, ang ako manggitong anak. Kay maayo man siya istorya nako. Siya ma'am, paminawala ni akong tambag. Mubalik ganitong nagpaka parihas imong anak. Kay naibawag ko napatay na imong anak, gilubong naguni nyo. Mubalik pa ganito, ingna. Sa ngalan ni Jesus, tugani ko kinsa ka. Abi ninyo pagduaw sa sunod sa nagpaka iyang anak. Kay mormahol mong yun po dognaong. Giing na niya. Sa ngalan ni Ginoong Jesus sa Nazaret, tugani ko kinsa ka. Abi ninyo mga higala, ang batanon nga miduaw kaniya nang luspad nga misibog paingon sa pultahan hangtod sa pag-ingon niya, tugani ko sa ngalan ni Jesus kinsa gika. Nitsibog ang maong lalaki hangtod nga midagan kini sa dayon niyang biya, miingon siya, yawa ko, yawa ko. Tanawa ra higala. Ako mo ingon kaninyo, ayaw na mo paghuwat nga maka-experience pa mag-ingon ana. Ang importante nato mutuo ta sa gisultis Biblia. May gahom ang yawa og mahimo siyang magpakaron ingnon. Iya ka nang paagi, iya ka nang bitik. May usa ka tawo samtang siya natulog, gidamgo niya nga nasuko ang panuway nganong nagtambong siya Bible study. Giluok gyud siya sa panuway. Pirtin niyang kisi-kisi hangtod misinggit siya sa ngalan ni Ginoong Jesus, pahawa. Gibuhian siya. Pagbuhi kaniya, muy pagmata niya. Ug nakaamgo siya, may garas na gyud ang iyan liog. Tan-awa ra, tugra damgura, pero tinuod gyud ang giluok siya sa panuway. Sa ngalan ni Ginoong Jesus ra gyud siya, higala ang atong kagawasan gikan sa gahom sa panuway. Gahom ra gyud ni Ginoong Jesus. Dangop ta kaniya. Ayaw mog tuo anang giingon nilang ug naay posisyon, butangan ra nimo krus ang bintana, butangan. Katawaan la na siyawa. Ang importante makaampo ka sa ngalan ni Jesus, pahawa diha panuway. Pahawa diha Satanas, si Jesus ra gyoy makapildi kaniya. Atong tapuson kining atong pagtulunan. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. Basa ta kita, dungan mo sa ako pagbasa kay aron makuha ninyo ang lintunganay nga pagtulunan sa Biblia. Kalabot sa atong mahinigugma. Dungan tagbasa, ready go. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay aron di kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon. Katapusan. Og kita nga mga buhi pa nga nahabilin sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Higala, ang atong Ginoo nag-agig kamatayon. Unang kamatayon, ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Apan ang atong Ginoo nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw sanglitanan nga bisan kun kita mamatay, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, mabanhaw sab kita sama kaniya. Ug ang atong mga igsuon ug kahigalaan, mga hinigugma nga nangamatay, inigbalik sa Ginoo uban ang mga manulunda. Ilang iuli kanato maghangop kita pag-usab. Munay giingon ni San Pablo, pag dinasigay kamo sa usag-usa niining maong paglaom. Magampo kita mga higala. Amahan nga balaan, gihisgutan mo ang usa sa labing bugat nga kamatuoran nga napadayag sa Biblia. Nasubo lang mi nga labing daghan sa mga tao ang mituo sukwahi sa kamatuoran. Apan salamat nga imong gipadayag kanamo ang kamatuoran pinaagis Biblia. Tabangi kami nga among dawaton ang matuod inay ang among naandan nga dili ka matuuran. Bulag-bulaga kami sa kasiguruan sa kadagaya sa imong grasya panalangin aron makabali kami ugmang adlawa pagpadayon sa among pagtuon sa ngalan ug ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlaw Lunes hantud sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong na pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton o paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Best music.
2: I love the music.
3: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
4: Tango.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka minsay sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

pabigsoon. Buot ka bang mukuyog ni Jesus, paingon sa langit. Kung mao ka na ang imong handom, uban ka na mo sa pagpangandam. Kaysa dili madugay, si Jesus mo balik na.

May sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Inhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglawon.

0: Ulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Matthew 5 versikulo 6. Welcome sa atong Joy of Living program. Anya kita sa ikalima nga yugto sa atong ginatun-an sa pagtuon sa Beatitudes sa Matthew kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 12. Apan sa dili pa kita magpadayon, mag-aampo kita. Dalaygon og may maon nga Dios nga nasaktasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga naminaw karon nga among masabtan ang imong pulong og kini mahimong gabayan sa among pagkinabuhi matag adlaw. Sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an karon may tungod sa bahin sa Sermon on the Mount o ang wali ibabaw sa buntod nga makaplagan dinhi sa Matthew sa tulo ka mga kapitulo, Matthew kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Adunay upat ka bahin niini nga sermon sa ibabaw sa buntod. Ang nauna mao ang karakter, ikaduha ang influence, ikatulo ang pagsaysay ni Ginoong Hesus may tungod sa kasuguan, o ang ikaupat may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Gihanay sa Dios ang Sermon on the Mount, giuna gayod ang character building o ang pagtubo sa atong kinaiya. Aron nga ang atong kinaiya masibo sumala sa kinaiya sa ato nga Ginoong Hesus. Character first ang iyang gipasantop tungod kay kini importante kayo sa ato nga maisama kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ug unya misunod dayon ang buhat. So being first, unya misunod ang doing. Ang karakter mao'y una, unya misunod ang mga atong binuhatan. Ang beatitudes mao ang sunod-sunod nga pag-build up sa atong karakter, character building. Kita nagatubo sa grasya, mao kana ang giingon ni Apostol Pedro dinhi sa ikaduha nga Pedro 3 versikulo 18. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manuluwas nga si Jesucristo, kaniya ang himaya karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ang beatitudes gisugdan sa saad og gitapos kini sa saad. Ang pulong bulahan sa Griego Makarios, happy o malipayon. O kinigihan ay step by step. One builds on the other. Ang usa ka bahin nagahatod ngadto sa usa. Ang beatitudes mabasa sa Matthew kapitulo 5, 3 ngadto sa 12. Ato nang nisgutan ang tulo ka mga bahin sa beatitudes tungod kay ang nahuna mo man kadto ang introduction. O ato kining basahon dinhi sa Matthew kapitulo 5 versikulo 3. Bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. 4. Bulahan ang mga nagamasulubon kay sila pagalipayon. 5. Bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Karon mo ato kita sa sunod nga beatitude nga makita o mabasa sa versikulo 6. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Giuna ni Ginoong Hesus mga higala ang pagkakabus sa espiritu, feeling our need for Jesus Christ tungod kay mao kana ang opposite sa pagkamapahitason. Pride. Mao kana ang hinungdan sa pagkalaglag ni Satanas dinhi sa yuta. Sa diha nga naila nato ang atong kahimtang, nga kita higala kabus sa Espiritu tungod sa sala. Nakabsan kita sa himaya sa Dios. Ang resulta kita nagmasulubon. Nagkasubo tungod sa sala nga atong nahimo nga maoy nakaingon usab sa pagkalansang sa atong Ginoong Hesus dito sa cross Calvario. We recognize our wretchedness. Ang pagkalaot mao kana ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 7 versikulo 24. Alaot ako nga tao, kinsay mo pagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon. Kini magaresulta sa pagkaagop. Mapainobsanon nga panglantaw sa akong kaugalingon, mao kana ang pagkaagop, gentle. Ato makita ang mga words nga gentleman sa ato pa maaghop nga tao. Si Ginoong Hesus labing dako nga sumbanan, example sa pagkaagop. Ug matud pa niya sa iya mga pulong dinhi sa Mateo kapitulo 11 versikulo 29. Nga nagaingon, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamugikan kanako. Kay ako, maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Sa diha nga atong na-experiensyahan kining bahin sa kinaiya, kini magahatod kanato mga higala gikan sa problema ngadto sa solusyon. Og ang pangutana mao, unsa man ang solusyon? Bulahan ang gigutom o giuhaw tungod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Mao kini ang solusyon sa Ginoo. Ang ikaupat, mao ang taytayan o bridge nga magadugtong sa ato ngadto sa atong kinaiya sa atong Ginoo, ngadto sa katapusang upat kabahin sa beatitude nga mao ang pagkagutom o pagkauhaw tungod sa pagkamatarong. Si Ginoong Hesus mao ang muhatag sa iyang pagkamatarong. Kanato, ang iyang karakter pinaagi sa balaang Espiritu tungod kay kung wala ang balaang Espiritu, walay mahimo ang tao. Sa diha nga kita magmapainobsanon, nagmasulubon o nagmaaghop sa tubangan sa Dios. Ang Espiritu sa Dios mao ang maghatod kanato ngadto kaniya, ngadto kang Kristo, ngadto sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Unya ganahan na kita magatuon sa pulong sa Dios, ganahan na kita magdala-dala sa atong Biblia bisan asa kita moadto sa simbahan, sa atong biyahe. Ganahan kita magdala sa atong Biblia tungod kay nganuman higala, tungod kay anaa kanato ang pagkauhaw, ang pagkagutom sa pulong sa Dios nga mao ang tinapay sa kinabuhi, og ang pulong sa Dios kita giuhaw kay mao kini ang tubig sa kinabuhi. Si Ginoong Hesus o nga atong relasyon ngadto kang Ginoong Hesus, kita napasig uli ngadto kaniya sa tungod sa iyang pagkamatarong. Isulob nato ang iyang nga pagkamatarong. Ang katapusang upat ka mga bahin sa beatitudes nagaresulta sa atong pagkalinawas. Relasyon ni Ginoong Hesus ni Salmista David, atong mabasa din sa Salmo 42 versikulo 1 o 2, nagaingon dire, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan. Mausab higala ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios, sa Dios nga buhi. Ano sa muanha ako o magapakita sa tubangan sa Dios? Kung ang tao gigutom, natural mangita og pagkaon. Mauman usab kung giuhaw, mangita og tubig. Sa diha nga kita kabos sa Espiritu, nagmasulubon kita, kita nagmaaghop, magresulta kini sa pagkagutom o pagkauhaw sa pagkamatarong sa Dios. Kang kinsang pagkamatarong, iya kang Kristo Jesus. Tungod kay ang atong pagkamatarong Kini gipasama ni manalagna Isaiah sa 64 versikulo 6 nagaingon, og ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, ingon nga mahugaw nga trapo, og kinsa may ganahan sa mahugaw nga trapo kini igasalibay. Kita karon nangandoy sa pagkamatarong ni Kristo. Alang sa mga gribo, ang pagkamatarong mao ang kostum o ang batasan, kostumbre. Alang sa mga Hudiyo, ang pagkamatarong mao ang pagsubay gayod sumala sa balaod nga gihubad sumala sa tradisyon sa mga Hudiyo. Og alang kanato mga Kristiyano, kita gitawag sa pagtugyan ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Dinis sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 3. O kay sila, mga intil, wala man hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios, o nagapaningkamot o paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Higala, ang pagkamatarong libre nga gasa, walay bayan. Kini nga pagkamatarong adunay relasyon sa justification o gipakamatarong o usab sa sanctification o ang pagkabalaan o imputed o gihatag nga righteousness gikan kang Kristo sa atong pag dawat kaniya nahimo kitang masinugtanon sa pagsunod o pagtuman sa iyang kabuton nga mao kana ang iyang kasuguan. Bag-o na ang atong panglantaw sa kasuguan. Sama sa panglantaw ni Salmista David, sa Hari David, sa Salmo, Kapitulo 119-172, nga nagaingon, kay ang tanan mong mga sugo matarong man. O gonya sa, din sa Salmo 40, versikulo 8, nagaingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton, o Diyos ko. O, ang imong kasuguan, ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Kaya ito, sa wala pa kita nakaila sa Ginoo, wala kita'y pagtagad sa kasuguan sa Diyos. Atong gilapas, kanunay ang iyang mga kasuguan, iyang mga balaod. Unya, apan mga kaigsuunan higala, giluwas na kita niya. Lahi na ang atong pagtanaw sa kasuguan. Ganahan na kita mutuman sa iyang kasuguan. Ganahan na kita musimba kaniya sa adlaw igpapahulay. Ganahan na kita mga kaigsuonan magasunod kaniya tungod sa atong gugma kaniya. Kini resulta sa iyang gugma kanato tungod kay kita giluwas man niya. Gituman nato ang iyang kasuguan dili aron maluwas. Apan tungod kay kita giluwas man niya gikan sa atong kasalanan. Gikan gihapon kang Kristo, imparted o imputed righteousness, ang atong pagkinabuhi karon, kuyog na kaniya, masinugtanon kanunay kaniya. Mao kana ang sanctification process. It's a work of a lifetime. Ang tibuok natong kinabuhi, balaan nga pagkinabuhi, iya tanan gikan kang Ginoong Hesus. Si Ellen G. White, usa ka magsulat, sa iyang pasahon, Christ Object Lessons, pages 310 ngadto sa 312, nag-ingon, it is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Savior. Ang pagkamatarong ni Kristo, ang iyang kaugalingong walay mansang kinaiya, pinagi sa pagtuo, gihatag, alang sa tanan nga midawat kaniya ingon nga ilang personal nga manluluwas. Katong puti nga sapot sa ilang pagkainosente nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan o kang Iba dito sa tanaman sa Eden, nagkinabuhi sa hingpit nga pakigduyog sa kabuton sa Dios. Ang tanan nilang kusog o pagbati natunong gayod dito sa Dios. Ang matahom nga kahayag, ang kahayag sa Dios, mao kadto ang nagtabon kanila. Ang gitawag the robe of righteousness, ang kupo sa pagkamatarong, gitabon ngadto kanila. Kadto higala simbolo sa ilang espiritual nga sapot. Apan sa pagkahulog nila sa sala, kadtong kahayag nga naglibot kanila, the robe of Christ righteousness, mibiya kanila. Karon ilang nakita nga sila hubo ug naulaw sila unsa ang ilang gibuhat. Naningkamot sila sa pagtabon sa ilang kaugalingon nga lawas, mikuha sila sa dahon sa igera o fig tree nga dahon ug nagtabon sa ilang kaugalingon. Unya nagpaadayon si Ellen G. White sa iyang mga sinulat sa Christ Object Lessons, page 311. Nag-ingon siya, "Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting soul." Ang maulamang nga pagtabon nga ihatag ni Kristo, mao kana ang makahimo kanato sa pag-atubang sa Dios. Kini nga pagtabon ang sapot sa iyang kaugalingong pagkamatarong, mao lamang kinihigala ang isulob niya sa ato alang ni adtong nagahinulsol. Busa, unsang tambag sa Ginoo alang kanimog kanako? Aron nga kita makabaton niining sapot, the robe of Christ righteousness. Mabasa sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 18. Busa tambagan ko ikaw, nga gikan kanako, magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo. Aron madato ka, og mga maputing biste nga imong ikasulob, aron dili magdayag ang pagka makauulaw sa imong pagkahubo og tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Unsaon man nato pagbaton sa pagkamatarong ni Kristo? Sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, ingon nga atong manluluwas sa atong kinabuhi, madawat usab nato ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Kristo lamang higala mao ang magaluwas kanato gikan sa penalty o silot sa sala, og usab gikan sa power o gahom sa sala, og unya kon mobalik nang atong Ginoo, luwason kitang tanan gikan sa presensya sa sala. Ang pangutana higala mao, ang pagkamatarong ni Kristo ba ihatag kanato nga wala kita mo pangayo ngadto kaniya? Dili, kinahanglan nga kita muduol ngadto kaniya. Og ang Espiritu Santo magapuno kanato, magahatag kanato sa gahom sa pagkinabuhi nga madaugon. Hinaot nga ang pagkagutom og ang pagkauhaw sa pagkamatarong ni Kristo mahimo usab kana nga atong kaagi sa atong kinabuhi. Higala mo baka kana ang imong handom nga ikaw makadawat sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo aron nga kita makatubang kaniya sa iyang pagpadayag? Hinaot unta. Salamat higala sa imong pagpakiguban sa atong programa. Hinaot nga ikaw makigduyog kanamo pag-usab sa sunod nga programa sa The Joy of Living. Sa atong pagtapos, mag-aampo kita. Dalaygon nga Dios, among langit nung amahan, salamat Ginoo sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaut unta nga ang imong pulong mao'y magalamdag sa among dalan matag adlaw. Mao'y gabayan sa among kinabuhi. Og ang kupo o ang robe of righteousness nga iya lamang ni Kristo nga igahatag kanamo, among madawat Ginoo aron nga kami makatubang kanimo sa imong pagpadayag sa dili na madugay. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo karon. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen.
1: Music. Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod datong nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Mga higala, takna na sa pag-ampo. Ato, nga tagaan og panahon, kining takna nga kita makahiusa sa tanan nga makatawhan sa Dios sa tibok kalibutan, tali sa ato nga 777 initiatives. Apan sa dili pa kita mag-ampo, naay pipila ka mga pulong sa Dios nga atong makita sa Juan 14:13. Nagaingon, "And whatsoever ye shall ask in my name, that I will do." Pagkatahom nga saad, gamhanan ang atong Dios kay siya naghatag gyud og saad nga atong maangkon kung naa kita'y pagtuo, pagtuo nga nagabuhat, pagtuo nga magahangyo kaniya aron maangkon nato ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon ang gahom sa Balang Espiritu nga magakunsad sa tibuok kalibutan nga makatawhan sa Dios aron maandam kita sa iyang pag-anhi. Mag-ampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.